tunye mu na minya me de otumi ade nyina hye bipiara ni hu a ye awade tin nia amania eni ho epa yo kasama kuma tunye mu onu aka wa kuma tunye mu so ade ena ye awade yona bipiara ni nya me ne de.

chine dina me hu se ni awote if we mere santini ne me yan hu se we di obi are hamoda eji onmi a wuti me me pese me ka chire o se enye wo na nyame de wo ebe shase nyame onnu hamoda o ma wo nye enkrofo onyo

da wo so nye obi a ahofe ene ye limo nyama ewo ye ndipra ye wona ma ye nye so en che ye miano ya benya mie ni munso ye wono kwan ye be fa so yi nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dui kayenim die bianka tu ye